0: for you to run.
1: Ikke lige til lægge, ikke lige til lægge, ikke lige til lægge, ikke lige til lægge, ikke lige til lægge, ikke lige til lægge, ikke lige til lægge, ikke lige til lægge, ikke lige til lægge, ikke lige til lægge.